0: لي نملا سايت شغل شكري تشوني ليش لا إيش لي كمون لي جو كش كبل تشوني كابين كين وصوت كتشيك تشيرو لي هونال أنك كون أنا إنش كيف شكوش فدي كبيرة لي كيو كتشيك تشي كلك سالي موه بال سالي هو هو تشي كوبراتيف سبار كين كش تليمان كلاش لي كمون نكاجي خل لي نملا سايت شغل شكري نكابان تشي تشيرو لي كاكو ديوس ديونال وتلي ماتان نشكير نقوان في قاتو آم وچي هوكاين جو قوشي كولاك ساليكيان كيو قوشي شخولتي كانكيل يسيلا لي نالير لي كاوشلاك لي سيرا ايك لي قوشوك نالير خور نقابانو رخلال كتان وكان اخوي خول لي سايج اولاك شو كيري چه خولي لش لايش لي ناكيكي ايج اولاك وي چي قابين كيلو تناكيش تالي مانك سالي خلان خلان چي قالب آل سالي خون خون چي تنامت لكي أنا تخبر مكلك ليش كيا بليبوك تسيبال إسيلال خائن سبار كوي ناقا نمسيش كيا بشكوش فري كوبيرا رخلال كوتن ناقا خبيش كوتي كان كيل كوشي كونسوت شيرون ناق جو كوشي كولاك سلي كيان كليك إن ليش تاق نماغا شهو كان ناق كلو ماق لي نملا ساي چوليش جو كيري ناقوي بني ناق ساسا لي چول ناقوي بني ناق جو شي ايك لي آنخل خونخو كاكي أنا لي أرو لي تقلم إليش كوي أجانا لي أرو لي كوان سليب إنش بان خونا كناو لايش أجانا أرو لي تاتيش كيكوي شو كيم شي تاقون تنتو تا بانو شي ساخ كوي لا شول شي هنشا لامت أورن شابيل تا إير شاكوش بان كوي لا أتكل شكاب لشوات شول جو قدشيش بانو كيل أنخل لا تتا كريتان لقف ماريا كوي این پا تا ایل چی چاکو چاکو خوکانا نگا که بیخوش ککوی لیچ اول رینا چی خوکاین تا ایل چی چاپیل لی آنخل لی تنه بامپیل سالی پیم تو تلی روز اپتسیم تشاق لی قاکو دیوز تا اوچ بینین تقی تا اوچ بینین قیره چی خونی لیش را اش لی قاکو مون لی کنکش لی خوکو چی کوپراتیوز و آن تشاق تن انقر رنق جو قوشش توبال لی قهای اليوم رنق جو قوشش توبال لی اوساق رنق جو قوشش توبال اخوی لی تلک چیو بیخو ناقا قوشش اقیرک این رو بلاخ ملاخ چیو رو بکوتن جو قوشش چیش نمسین کل سوارکوی جو چاقون سلی کان سوارکوی ناکو وکن رخلال و تخانان لی نسیق من ناقوی بینی ناق شابيل كلك هوك جسيلال نقوي بني نقنا تومان رولي كارو نرخ سيكبل لمولان فريكوبيرا إيريكين سليكيان تخوني ليش لايش لي قناة قاقوا لايش لي قصيتين لي خون إليك جوكش تشبانو كليك آنخل لايش لي إنك أنا كيروي بني نق خونك تشيك خلان تشبانو غري لي تقلاك لي كون سليبين لايش رخلال بام جوكش شكل بليق رشتاو بال لي إلشو بير رشتاو بال لي أوساك هان لي نالب لي شواتي نكشق بياق تريش مبلغ وط نقوي بني بينك أك كورسين بيلاك بي لي خوخوك تشيك آنخيل أك جوكش تش كورسين كيلري بخوي لايش سلي خوخوك تشي كوبراتيوة مالاق أك جوكش تشي أوي بنين كريكين تش خونيل لي انخل لي جو تشي تشال تشي قو لي جو تشي تشال تشي رو لايش نقناو نقشي رو بلي كوتان هاين جو رو بلي بو لي نانا تشاق تشاق ناكا قو لي انخل سالي جون خو تشي كوبراتي واس قوال كو تشيك تشيريش ليش انخل انكين لي لقلاخ كابي لي لقلاخ تسي وتماري كوان كاك كو تشيك هون باياق لي اكويم لي ناكيك انخل لايش سا كومانيل وتشيريش هانا شيك لي قاتشول تشيريش هان قوان لي قوي بنيوم نرى نشكينك أرامبي تنتو تقاك إيه اللي قامت سيو رنك جوكشي الجيوز ونك نكوي نخول تيكوه كوي ريلا إيش نكوه تينك تريش نك كوي لا أوه كوي لا إيش شي جولا نيجي جابيليا كوي مقان أرام قوانك لي روي بنيوم أبان كوي جول جوه كوي جرو نك ماري قوانك لي مخلال لكين لي كانخيلي جوكشي شبانو كيل نكنور كوي بار كوان لي روسي لال ملاخ بار كوان لي روي انيوم جيريش ملاخ ريك ان لي انخل خان ملاخ ريك ان لي اكويم لي جو كشيش انخل انكيل سالي خون خون جي كوبراتيوز او دارين بيه كوي تقا كيري تال لي جو كوشيش كوتوالي ريك انا نقوان ملاخ تقا نالي باري شي جابي نق Nikaru, nakestinet sa bendat, then tota panu, chan chalach ol, then tota panu, chicha bil. Nikanak kakwitish kiakwe, panu hain, uglat mareta sume, aban. Tial, marechi, nikasalach ol, the chick chick angelak, mareta kaushlanak, sashkawanak kiakwe, then tota panu, ut, inka tak esa ach, chan zakalrulish cha bilal. Tak angel han lita banu, anan payak lima lepak lita kah ki pocok erikin nakwa lita kah payak sera ik cirish nak cishunil lita kabanu tento cabilak tento nak sak lulik angel haan tento sa istikilan sa kalho parkuang kinaspas shmanak kuila at mare kwan kukam kukam marejo manzan la kal di shakwaw utana kwan kyochi ni mkank lat na kanaw lak kwan kangel nashpa shakbu awana kangel khan tento tsakal sashpeul tento tsakal chichabi kwi khun reba an mare shat palto bayak mare shlach bayak la tumin mare shlach la metzew ut shlach kwi bayak la honal tanaw na kuya na kwan o kakwe chi shok bali khal tanaw na kuya na kwan o kre chi ya sumakra dik alla haan khuntiko kakwe na kmare inka sakal ta taw bar li ta kwa khlat malak inka ta kulak sabar kwe na kakhayali tentorak kwan kshtadam li uchinin kritishpan li akwim khan karun nas kebal hain na de na takanar chi chon chong kwe la at shata ishtakla chira inkil dik al awan mare ika sha choy chak malak yal ika us shabano mare lipim jo jo akhish kana karut kul mangaran nat li kal aw inaran jahki khwan lipim malak mare la at li komon shate shtokh malak shate shtaqnar ish ke bal wa khish em li loqla akwin qan jo ko ko jatina kana kwan chal khul etalil li kal مريت لك أرشا رقلالي شتعمالي تشوش مريس اشتون لي طول مريس اشخو لي با مريس اشتون لي تشي مالك شابخي روبين بيكين كان قنو وشاب على قيلي كومون لي شباز وزلال شاكور النبتاتين أعرف تشبانو كي خون لي كاخل ومريا عن كون لي روي بنيوم أكوي كين أبا عن خوي كوشيت كون لي روي بنيوم ريكين لي راكوين كومالك شريش لي كاخل هان لي كيوتش كون لي kunak kulak shona lin malak na ta kulak shona lin li shok bal chak li akwim li khal mare ma kwa na kwan mare ma kwa kulak mare to kwan li hona na akhman shban na na kanaw na li uchinin malak li olok khalan khalan ka kwili shona l sa li hunko chi kalebal sa li hunko chi kooperativas sa li hunko ka kwili chi katepal aban jarkun li etalin li kyoko chi roksin kila na kwan chirish aruna kulman malak aruna chansa kapen ila o inkata pa kesa ahli shabilal lik angel li nakapano kuila at shatkoat anakwan uchak eretan nakwan mahelal rikin lik angel han li shapat srahtesh banu karuta banu karuta kulman karan tak eretan nakmarehun li sachok shak eran shabanu shban nak achnumet chak li honal achnumet chak li kutan ut yokat rakh chi ul benin glat nak uchin chi chabil li lok la hakim kam yokat rakh chi roi benin kil nak li angel khan tachte ala re kwa kli re el chuber awan kui in ka chabil shpanuman karuta banu karut ulman karan mak ala koi benyom chanchanda kui shrakesh kyu am lak angel li kukura haban re kwakipo re oshipo re kaibo re kwashakipo re hunchap kiana kakot ala li honan rasten toti am shaku roi penin kili ru chinyom lak angel haan aran shate arash kam karimbi tento tona le bak payak chirish chishkunin li nashk am chak trenak kwi inka taka kesa ahlish chabilan aban chan ru nak taka nao nak chabil kung kakhel kyochi elk kyochi banuma anak rakhlal kyokunchi nalepak chirish rakhlal tyoqojish tsilbal rish aru likanxel tyochibanuman chanru likanxel tyochibanuman khoqyal likanxel khanachibanuman kuyebana lebkhayin ikataqa kesa'ax naru taqaqul tyoqojisera ikanaqwan chenaq taqatawru arin zashkiyabshkush khedekobera ovak tyoqojishkos balerekenna kulaksalekan rikinishteq maga rakhlal naqachal qatqe rishpanun kilish khuntaq etan kil nabalpay linale nabalpay likaush uklikotsok nale linaqa anza lekean renachihoka inza taqatau ru malaqtsaqal taqannaq chikutan zaqen chakula at chukusa komonil likaraz ru linaqasik likaraz ru linaqax taqulaq saqal saliqakian salihunhun chiko operatius kuijihokain nitana qatauru kuijihokain nachahko chepushpanunkili kanjelho tentorashpanunkil tentonarajajkuirisbal qarajchiklujun naleb ak taqoqsirenaqchihokain taqulaq saqan chikutan saqan marejo nakepanrikili alalqajolbej marejo nsut yashachila malaj rubelaj makashakere nakshpanjunli majelal shpanjunli chajkilal malaj nakinkana minchaku mare kawshakuatina ut mare shashos eza benaja mare shpanuli kabushra noqon shakanapchijokan ushakere talnaq nim malajchikli chajkilali majelalli shpanun chijokanta chajko chakulat shuqusinkilajkuchiksalishpe renaq tishpanchi chapili nalebli kanjaljunhoj malaqlixkuanjik apanun rikinxkanjeli cooperativa noqonarutanaq tyoqochixkialpal taqake qapanuqli kanjel jainut akyanacharuta elchiqu inkanaruto kawxlaqchijokan inkanaruta qapan rajul k'anjel yokan mare makuajkixpanunkil kawchmanaq taqakenaq kyalxkialpal tyoqora marete kaushla malakte pasla iskalu narashke bali chapis kanjel taka kutki banak kwan rikine li nake tronok mareli kok alma rele li sahil poyana malak li ninkal poyana mokwish banak usut kuchik taka cholok jerunak li cholok li iskawre sinkizki makalish chiabil makalish hona li awan mare shebatse hun li angel re la solom sali sole pal pekal she kiere nak mare kwan o mare kwan la heb li stap li angel han ut karuta ke okre la kutunel karuchi angel ta roxetish ere li china ali chinish ka ali poyanam khan ishbanu khush angel ishcha bilal kuidish keretan lahkutunen naqshketa qalishkhunan marinka ashkor ayin marinka tishnau aban yallish chapila lahkui li angel tishbanu lishkashtesi ta kutukre matzakashkesh chol tishbanunkin utaran tishrakli atin zashpen matishke khun matishke kui matishke ushib kaim malakhli o kholtyokolchixkiebalkui o blixtsaq abankui lajer matixkikuaqib kuquqkuaxaqit meleb malaj taqulaqtsaqal salixnimalixteram ut lajer tarisi lajerli ajl tarisi rikinli kanjel ja'an lixtaqlachixbanunkil joxkomun lixtsolbal kui ja'an xrisi peleb ويها أنش تسي لخيم نراح نشتي نق خنك آنخل شبانو زقال جي جابي شبانق مارينك آخون إليك تا قوي بني لي لخيم ماري قوام إلي ماري تكو إخ تبكا جي نق زاشك أبانا قراخ لل يوكو جيش تصور بالريش جانرو تقابانو وتماري تابال أوق كا جي نق جي قوت آنشيك aten angkak kirenat yokochi ikrenat yokochi kuaklikrenat yokochi elchuba panak mare khun sut malakh rakhlal yokochi ריסינגי להילחב, להילחב. וקצ'ירי שענתק, אוכלך לקצ'קול, ותנקה צ'יק תקצ'ק ביק אחרונה, ושכאו ריסינגי לטיב, ושסיפל לקשאפיל רכתה אל צ'יקו, כל יק אחר. אבן נק, תאפיסי ביק ליקו בנק, מרי חול, מרי קויפ, צ'יקינגה תקטאו, צריכה להשתעניל זך ליקון זה לקפר, הענתה תן אנקה, רנק, יוקו צ'י, שכבל שכמון לקק אחר. אבן יוקו צ'י צ'אבי לא ריסינג. Hika, tak ukhlaq li kacholu, takakena, tohkwan takah, tohkwan takabano, takakeli kamez ewaran, renak, kyokojish, banun kilik angel jihoka. Nakoy beninak jihoka yin, natawman, rulik arrut, nakak, shkozupal, erikin la ish li kakomon, nak nagawati na jirish, nak khunk angel, tento zakal, chapil takabano, ותקוי צ'אפיל נקבענו ששכונים, צ'אפיל אחוי לירוסילל, לקיוקו ששתאובל. הגעת ככוכב קצ'ון לקצ'ל סשקי תוק, הגעת ככוכב קצ'ון לקצ'ל ככוי תקתיקית, מלאך תקקיל, תוכון מכין הקצ'ו יותרן תקקנם. הגעת ככוכלך לקצ'ון לאו לקומון לקוונקוז לבובו שקופרטיבס, ריקין הנעלה בקוויה. חון אליק, יוקו צ'יש סיקפל, צקל אישה בילן, נשפן מוקיל ליק אנחל. כוח שכה חולטיקה, כאוקו צ'יש קוספל אליקים, חול לי אית הליל, מלאך נעפה לי אית הליל, לתקתאו רוצ'י צ'אביל, כארו צקל נתאו מנצ'יריש, נקנקקה, תעקה חון כאנחל, צקל צ'אביל, צקל שכאמל, שם כשלאיש. סלי רעתי נובל, מלאך סליקתי נובל, אחוי, נקקה, ותקרו תקוי האק, נק, צ'יש חוני, אוס תקבענו. חו, ריקין לי תקהם, כלאיש נקנאו. מרי כואן כלי קומון, נרוק לי קפה צ'י מעקה לשקבל, ותמרי כואן לי קומון. אינק אנא לורוק בלי קפה כוי מעקה לשקבל. אבן כוי תארח, תפקה כוי כון את עלי לרין ענק כואן, לתקתאו לו צ'י צ'אביל. מרי צ'י חוקה, תעצולך צ'י חוק. אבל תקיעק נקלט, חון כמון חון פה ינם חון לי אסוסיאל או לי אסוסיאל נקנאו נק שאת חלק שאת שישאביל שאת עוקן רנק שאו צ'ינין לי קפאות תעקוח שתיאל פלירו אבל אם כאן הקקוק לי קפא כוי מעקה לשקבל כוי לעד שפה סכון סק לי קפא ותשתה כוי ותמעקה לשקבל כאילו תעקאו שלרן מתוקת רס צ'שקיה ולנקה חון צ'אביל אוקה, מלאך לקפה צ'אביל, מראה מעקה לשפלתי לבן, שפלתו לקומון, נקינקה אשקה, לשקפה לגוקה. אבל מקוצה קלתה, הרנדה הקראתה נתוכון, תארו אינקה אשפלנומן, זה נק, צפן תעזעו כלך עצור, מלאך שתאו לשעי, לשקיעל, ותשכוכלה לעצור, ריקין ליקערו ליקיוקת צ'שפצפל, ריקין ליקערו ליקיוקת צ'שקלפל, מלאך ליקיוקת צ'ירוקבל. צ'יהוקאין רך נקח, נקנתה צ'ולו, פייק צ'רו, להובוק צ'יסילה, להובוק צ'ינלה. צ'וקר אלה יש לך קומון, לנקקה צ'או ג'ירבין קילשקי אבשקוש ולקובל, לנקולה כזלי קיאק, רך ללקוטן, ריקין לשני מאגה. נקקל כעת ששקוספה להונחוק צ'ינלם, להונחוק צ'יקאוש לבעל. כולה את, נקקון, מרי צ'וקק, שקיבה להגוי, לצ'י האם, לצ'ח, לצ'או, לסוצוף, נקנקנאו, קראו צ'יק שפאי לצ'י, לכאן, זה לשקיין כלי אקווים, לכאן זה להונחוק צ'י קואופרטיבס, ותן שקי אקווי, או אסוסיאל, ובאנו סילל, מלכלל כלי סחיל פה ינם, תעקח נפתת עוקר ביחד שיתן אנק, ותעקח נפתת פן, ליוסילל רנק תעתולמן ויקשטוש לבלי צ'הרעין אופיל זה לך קואופרטיבון. עוד מראה יש שולו צ'קות שערו תאבנו. לת נקנו נק מסמו זכל צ'ירו לשנימן נק תעקיוק נק תעסק נק תעקויסי. אבל לת מראה ממתחתו שקנה מראה שחדשי מראה שצירה מראה אם כאן נקנו גרו שקולמן הלן אבל אם כאוס שעקיוקי לירוק לי ניצ'י האן מראה מהקש אסנה להמצ'ת, מלאך קראו צ'יק ליקה חלבה שקוקסי. ילתה כותום כך כוי. יעתק אלת על נקק שתקם על אך שכיוון טון, פיפטון או שיפטון תתוך שכבל רטל ותתשקות שפו בר כאן למחלל כאוקד ששבנו כאילו כותמרי כאן ובקטון לחרטון שקט על שיצה ביוחו ששפה שקו אבל שלח אמר ששם על השתיץ ושקה מערך כאילו לצוקחי כתיות שצ'יצ'ין כאוקם על ההצ'קי אלו תנגע שכאו רסייה כאילו שתקות שכוח שבנו כאילו כאילו שם זה אירו שבן נחשת אוקרה שכון תקעת עם כאילו תקין נחשת תקיר שתוך אלש ונקון למצאו מגעלי לוק לסעם על החינגה תשוליכה מגעל הלוויק תוך כאן צחן שקוש פענו כאילו שהבין נחשת תקיר אבל נחשתו שנומק להונל נחשת להשתיקו למעזק נחשת לעצוק החיק נחשת להשקי אל חוק שתקיר שכוח תשפענו כאילו כאנחיל כאלחשן זהו אבל לעד שקוט להקוס השברות לעד אחוי שתקיוק רטל ארכון ואינק אוס יוקה תשבנוקי ותקוי לעת הונח שעביל כאנחל קוי לעת שעביל זכיל קריסטיאן מלאך חול קוצ'י קוי לעת צפל שעביל אסוסיאדו רלי קופרטיבו מלאך לעת הונח שעביל חולו מנהל ותשתקולק שתיבל רטל לכאנחל רען מראה שקרי לקומון ארכון גשמחל על ארכון גשפלטים ושקה מראה או אסוסיאדו וזכיל קריסטיאן מנוסי לל תעתו קובלי כאנחל חייש בנק שכה שלום שקו רובלך צ'אנרו שכך צ'אנרו תעקח וצ'אנרו נקוי בני אבל לשבנו לד מהגוע חען לשבאו ותמרי כאלה האחרונה שחקוי שקי ברו לכאנחל לעד שקר איתל ות שקי נק מהגוע חען לשש פצע כוי לחולום הנה קרו שבנו כוי צ'אבי לעד שאול שסותקי שתו קוב ברו לכאנחל מראה שאתו לשטוש לצ'אט שצ'אביל שקוקי ליבר כאן תחתו שכנה שקיב ליבר כאן שפעם הלך לשצירה ונחשק ארטל שתוכו ברו למחלל רק לקיות שקוטון קרם שהשכבה נק כאן היך לשצח כילל נפינקה שפענו חושש פעסקו כוי תחק אבי רטל יש לך כמון נעל לי את הליל נערך תאו רואו מלאך, נערו אחוי את הקקוץ אריקים שנקת כנך שצ'ון צ'ורג'יקו פרח שיקוע חונק להשתגן חונק כאנחל לכל רך תשקוט בסקי שפו חונק כאנחל שעפיל נבנו מק מלאך חונק נעלם נעלה סיינצ'ול אינה נקוון מראה חון לסחיל פה ינם חול קוצ'יקה נקוון נגגלת על האש נח נשק לי סחיל פה ינם מלאך לי אלזה לי בסלב על חלן חלן כשאבילל מלאך לי ריל על לי בסלב נשפץ עוד הנקוון דו עדינה בריקנה בחנם קווי מראה כאל שלש ליר ישמל מלאך תשווקי מלאך כאלחצ'ן לך שאירות תשתתי לי ישמל להון ולסחיל פה ינם מתיק אושלה רך לאיש נפתיק ענב שהוקר מתיק אושלה רך לאיש נפתש אל כמר לך תשיק סכונק לימיות איזה סכונק לשחוק סכונק לסומלק שהוקן ליר ישמל נק אושלה להינק נקה חון שישך מעט ענק אחרי מתיק מתיצקיו מה שלשים בילדה לי כסמל לקסד מה כוח נפק ארטל שהוא כאן נקובד שהוא כאן נקובו נעשה לי סולב פעלות מעלה תוך שהוא נינקן שיק תוך הנק שהוא אוק שאיפל רטל נפינקה פעוס כוי חוקן נקבנו כוי חוקן נקבנו כוון אריקין לאש לנעלב צ'יריש קרו לי צ'אבילות קרו לינקה בר כוון חון שעביל כאנחל נפלונון עוד בר כוון נמכה מלאך חוק אין אך שיש בה חון שעביל כאנחל עוד חוק אין אך נמכה שוואן החלט שקרת על נכון כצקיו להגוסמל ששכנה מלאך מראה וואון תסל שם עוד כוון מראה שיש קופסי ביח שיעוס תהכיר אלי אני כאו שבאנו ואלי כאנחל נפתוש תשתוקו כשקבו מלאך ריקין נקוויה נקח רך תקנב שצ'ות צ'ות שיקו לי נעלה בחיים כעוד שכווה נח כולה פסף ארכוי רך צקל תקח תקפנו كل أنفل جي شابل قاكيا ماري جي سير نكوانش أنونكيلي شوكوك كابي ماري جي سير نكوانش أنونكيلي شبوش فارش لي كابي وطليش جين أنكيل كوي روبلا شكابانو جاكتش خوني لي أنخيل وانا قطاو خون شابل وچنين أقن ماري تاكاكي خوال شابلش وچن لي كابي خوال نينك ليرو إن كيش قوكسيرا نفسكا جوتو خون كنتالي كيش قسيرا نفسكا جوتو لخون ليو لي أو ليو ملاقا كيالا خو كيالي رالا لي تقطو أغن ما تاكنا بيها أن كوي سألي شرقيك لك أنخيل كوي ريكين لي جينانك تو بالتو مارين كا تقلش بونتيل تاقزي ماري شو باي ماري شو سيبان إنك أنا قناك أرو تاكل ما خو كانك جو كوشي أدنا كيريش شبانون كيل خون أنخيل سألش أمال شابيل جينا أوز شاليل رو تباركو تشخوني لبرافتي كومون تاكو لك تشيروه أبان مارين كاخوي راس تشخوني لكومون تارخ أوكين تارخ شتومن كيل شبانون كيل خونك أنخيل شي شابي أبان خوال ناقاخوي تاكا ناق تشيقو سا كومونيل ناق كوي خو كيال ناكو أوكين كوي كوانكو لاخيب كوي كوانكو هوماي كوي كوانكو شكاكال ناكو أوكين سا خوني كوبراتيبا مالا كوانكو هونسيان ولا كوانكو كويبسيان وطا قاليل هانكو اوكي كوي ليك انخيل تقالش تعمل داب انو ماك كوان قيلوم تشقا خوني لو مالي او مالي لخير مالي هونسيان مالي كويبسيان انك انا قنام كوان اكويلوم لاعات ما كوا كفيلا خولو منيل كوان ريلوم لي ساخيل كريستيان كوان ريلوم لي اسوسياو لي اسوسيادا كوي شابيل نائل شو تاقون جيقا خونيلو أبان كوي إنكا أوس نائل كوان نخوي قيلوم جيقا خونيلو كوان نقارن خوال نجاخكو نقصبار كوي كاخكوي نقوس جيقل كاخكوي نقش تطاو لي أو كاخكوي نقش تطاو لي أخ لخير قران شتكينك شيخ خون لو شو تقون ملاخ شنكي لاين اهي لايشي ما نغي اما نقش المان نقش تاو من سالي سيلو كيش نقوان ما خلالك آخر هرا ما عنين راشكو تباليش نقرو ما عنين سومي ما عنين كيو فينك عاش بانون ري ما عنين اشتقسيلي ريلو بال ملاخ نشتقسيلي رو وتشكيه اهي لايشي ما نون ري شمبالتو أوان تنجلين بأير نقرأ خلال جوقين جيشكي أربان شبانون كل جي شابي أعود نقنقون لسيرا قيك أعين زلقا كيان نقوك سيشكي أبشكوش فدي كوبيرا لنقطع كلاق سليك مهوك جي كوبراتيوة شبان نق لنا كوك آنخلاك سيبا مولان هاين لنا كوك آنخلاك سا كوبراتيوة إنقا جوقو جي كاوشلاك هو أوشقا خلتكا جقلو بلا نقيل تقشيليشي نقيل تقديكيب نقيل تقيل بيش قطيكي تنتو كوان ساقا انش بانون كيل خوك انخيل ساقال تيشابي ساقال شتعمال ساقال شتعال جايرو وتتشريشان يوكوش تيال بلقا ايه تيك انخيل لك بول اليك يوكوش كيوالا خيش كومون لي نالب لي ال جيو بيخ جيرو بلي كوتان لي جيو بتيشال جيكو وابانا ناقوان ناقواخش خول تيكانكي خوزوت كو تيك تيرو نخشو كون زليكيان لكن لي كوتوك نالب حاين لكن لي كاوشلاك لكن لي تولوك لكن لي شتين لي مولا ماغا اوت ناكوا خاكويش اندوشن كينجرو جيخو لي لش لش لي قنا لي قاكوا لي كونكشت لي خوهو جي كوبراتيواز لا خولو بينين لي ساخي بوينام اسوسياوز وط اسوسياداز لي هو نال شكيقي ري رأيين كيلش يا بشكوش فدي كوبير
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.